semangat. Mohon izin turut mengundang Ketua Tim LPU, Ibu Sri Rahayu Hutahuruk. Mohon izin Ibu, boleh bersamai kita, ya, satu kampung sama Ryan.